یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں بونال تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی و ریاستی وزراء نے مختلف مندروں میں خصوصی پوجا کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ورنگل ضلع کے نلہ بلی میں آن جہانی سابق رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کے مشہور مندروں میں عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ لال دروازہ، سمہا وہانی، مہانکلی مندر بونالوں کے ساتھ ایک روحانی منظر پیش کر رہی ہے۔ مندروں کے اطراف کے علاقوں کو برقی سے سجایا گیا ہے۔ پوتو راجوں سے بونال تہوار میں خوشی نظر آ رہی ہے۔ مندر میں بونم پیش کرنے کے لیے خواتین عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے کے لیے مندروں کے قریب فور لائن انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزراء کنڈا سریکھا، پونم پربھاکر، سریدھر بابو اور دیگر نے مندروں کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ بونال تہوار کے ضمن میں کل حکومت کی جانب سے سرکاری اور تعلیمی اداروں کو تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ کشن ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر حیدرآباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قومی پرچم کو لہرایا۔ یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بتائی۔ کشن ریڈی نے ہر گھر ترنگا مہم کے موقع پر ہر ایک کو اپنے اپنے مکانات پر قومی پرچم لہرانے پر زور دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ورنگل ضلع کے نلہ بلی میں آن جہانی سابقہ رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ اس موقع پر کے سی آر نے پی سدرشن ریڈی کی تصویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کی ہمت بندائی۔ کے سی آر نے سدرشن ریڈی کے فرزند ندرشن ریڈی اور ان کی لڑکی کے لیے 2 کروڑ روپیوں کا چیک بھی پیش کیا، جبکہ سدرشن ریڈی کی والدہ کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ کے سی آر نے کہا کہ بی آر ایس آن جہانی لیڈر کے ارکان خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عالمی آدیواسی دن کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دی۔ گورنر نے کہا کہ آدیواسیوں کی ثقافت اور روایت ہمارے ورثے کا انمول خزانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدیواسیوں کے حقوق، ان کے عزت و وقار اور وراثت کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو مساوی مواقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آدیواسیوں کے عالمی دن کے موقع پر قبائلی طبقے کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قبائلی طبقہ فطرت کو خدا کے طور پر مانتے ہوئے اور جنگل کو ماں کی طرح تسلیم کرتے ہوئے کئی نسلوں سے اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدیواسیوں کی ثقافت پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عزت و نفس کے لیے تمام کو متحدہ طور پر کھڑے ہونے کی بھی اپیل کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے۔ سانس فرانسسکو میں ہندوستانی قونصلیٹ میں منعقد کیے گئے میٹ اینڈ گریٹ پروگرام میں ہندوستانی تارکین وطن اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست میں صنعتوں کے لیے اراضی، انسانی وسائل، مسلسل برقی کی سربراہی، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور دیگر سہولتوں سے واقف کروایا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیوچر سٹی کے ذریعے عالمی اداروں کو ریاست کی جانب راغب کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر معاشی نظام میں

0: تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کے موقع پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مختلف مندروں کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ انہوں نے نلہ کنٹا میں واقع سری شرن گری شنکر مٹ سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ کشن ریڈی نے امرپیٹ کے مہانکلی مندر اور نمبولی اڈہ میں واقع سری مہانکلی مندر اور سکندرآباد کے سری کٹا میسما اور اجینی مہانکلی مندر میں بھی خصوصی پوجا کی۔ امرپیٹ مہانکلی مندر میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خصوصی پوجا کرتے ہوئے ریشمی ملبوسات بھی پیش کیے، اور اس کے علاوہ کشن ریڈی نے کاروان کے سری دربار میسما مندر میں بھی خصوصی پوجا کی اور دیگر مقامات پر بونالو تقریبات میں شرکت کی۔ بونال تہوار کے موقع پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کانگریس اور بی آر ایس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹیاں اقلیتوں کی خوش آمد کی پالیسیوں کو اپنا رہے ہیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ حکومت بونال تہوار کو ریاستی تہوار کا اعلان کر چکی ہے، لیکن بونال کے لیے مناسب انتظامات کرنے اور فنڈ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ہزاروں منادر واقع ہیں، لیکن بونال کے لیے صرف 20 کروڑ روپے جاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے، ہائیڈرا کے ملازمتوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کا آنا اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع اشوراو پیٹ میں عالمی آدیواسی دن تقریبات کا شاندار پیمانے پر انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بھدرادری کوتاگوڑم میں قائم کیے گئے آدیواسی تحریک کے لیڈر کمرم بھیم کے مجسمے کی ریاستی وزیر سیتکا نے نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے بات بھی کی۔
1: ఎవరికి మేము వ్యతిరేకం కాదు, ఎవరు వచ్చినా హక్కున చేర్చుకున్నారు. ఆనాడు ఈ దట్టమైన అడవులలో రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రభుత్వాలు అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ممبئی میں قائم کیے گئے سہکار نو کرانتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر امیت شاہ نے کہا کہ شہری کوآپریٹو بینکنگ کے شعبے کو جدید، شفاف اور حفاظت کے ساتھ مسابقتی میدان میں ایک بہتر بنانا ہی اس کا مقصد ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ ملک میں تقریباً 1400 شہری کوآپریٹو بینکوں میں 6 لاکھ کروڑ ڈپازٹ ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے شہری کوآپریٹو بینکوں کے لیے سیکیورٹی آپریشن سینٹر بینک ان اے باکس کے خدمات کا بھی افتتاح کیا۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے دن کے موقع پر حیدرآباد کے گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں ریاستی وزراء پونم پربھاکر، واکٹی سری ہری، منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چننا ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔ گاندھی ٹرسٹ کی جانب سے قائم کیے گئے مہاتما گاندھی کی تصویری نمائش اور کتابوں کا قائدین نے مشاہدہ کیا۔ سیوا دل چیئرمین جتندر کی قیادت میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کے موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے مختلف مندروں میں خصوصی پوجا کی۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکا، ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، رکن پارلیمنٹ انیل کمار یادو کے ساتھ مل کر انہوں نے مختلف مندروں میں خصوصی پوجا کی۔ ریاست میں اچھی بارش اور عوام کی خوشحالی کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ناگرجنا ساگر کرشنا ندی کے کنارے ورنا یاگم منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ضلع نلگنڈا کے کلکٹر بی چندرا شیکھر نے بتائی۔ کلکٹر نے رکن اسمبلی کے جیاویر ریڈی کے ساتھ مل کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یادگیر گٹا لکشمی نرسمہ سوامی مندر کی قیادت میں 108 پجاریوں اور ریاست کے اہم مندروں کے پجاریوں کے ذریعے اس یاگم کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں وزیراعلی ریونت ریڈی اور ریاستی وزراء شرکت کریں گے۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی سی وی آنند ورنگل اور ہنمکنڈا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مامنور میں 4th بٹالین کا دورہ کرتے ہوئے وہاں عملے کی خدمات اور دیگر مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ڈی جی پی نے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے ہوئے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے قائم کیے گئے ریسکیو آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی جائزہ لیا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ آج نصف شب حیدرآباد، رنگاریڈی، سنگاریڈی اور دیگر مقامات پر اوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ فی الحال تلنگانہ اور مہاراشٹرا کے سرحدی علاقوں میں اچھی بارش ہو رہی ہے۔ مزید 2 دنوں کے دوران تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے آج تارناکا، لالا پیٹ، ملکاجگیری کے علاقوں میں واقع مندروں میں بونا

تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کے عوام کو بونال کی مبارکباد دی۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے عالمی آدی واسیوں کے دن کے موقع پر آدی واسی طبقے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آدی واسی فطرت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جل جنگل زمین کے نعرے کے ساتھ جد و جہد کرنے والے کمرم بھیم کو بھی کے ٹی آر نے اس موقع پر یاد کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔